na wo Jeremiah eti ba ku chebe di ukro oso odu be di akọ na so oritimi o what it ask me o en so hwe hwe ye hwe hwe wo en ye djuma ka se ye djuma bible se David ade e mo ma ko

Jesus. Ewurade de waya we sane bra wo. Ewurade ama wa nwu. Wa ma woni ma nwu ase. Usura na ewurade de bra wo. Wa kwantu onu wa de bra wo oye ni ye. My sister. Ye asai mu. Eno na ewurade fa ye ni ye. Na de achiri no. No wa fa se ni ye ama wo.